my cans get hot, so I'm pimping up here for these dreams. Det er ikke, fordi jeg ikke har den nye musik. Jeg har også. Jeg kan bare godt lide at kigge på de gamle. Det er der også folk, der godt kan lide. Vi er alle sammen forskellige. Det er jo det, der er det gode, når jeg tænder. Jeg opfylder de planer, som jeg kan, og dem, jeg ikke har, dem skaffer jeg jo hurtigst muligt.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hej Blokken. Skud til drengene og pigerne. Jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig en kæreste med nogle dejlige store nødepatter. Hun skal have store patter, for jeg elsker patter og kusse og røv. Øh.

0: Party FM.
1: Bro, jeg siger til dig, jeg så sådan en pige. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med.
2: Shit.
1: Sådan en shababe i morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig.
1: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
2: Wow.

Lego. Lego. Lego.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

live, live, live.

Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Everything you say can and will be used against you.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste.

Jeg trænger til nogen, der kan lide min humør op. Jeg ved ikke, hvad der sker med min ryg i dag. Og mit hoved. Jeg føler, at jeg var der på slås i nat. Så kom egentlig gerne ind forbi. Jeg skulle vist have varmet nogen op. Tror jeg nok. Hvad hedder han egentlig? Findes han på Party 5? Hedder han Gubi? Ah, kan det passe? Jeg trænger til sådan en energibombe. Hvor er du henne? Kom og vær min energibombe. Jeg har noget, der

Den lille kompas, den er fandme sjov. Ja, vi har også en lille kompas. En lille en. Birgitte har selvfølgelig også hjemme. Der ligger mennesker på vej. Det ligger godt. Det er Party FM. Det er Melinda huset her. Jeg har godt nok sagt, at jeg ikke vil spille med. Jeg skulle lige bruge noget.

Så spørger Tina mig hen på tjernen. Hvem er også normal? Er der nogen mennesker i verden, der er normal? Det ved jeg ikke. Findes der nogen af dem? Så vil jeg godt finde en. Kan jeg låne en? Min lille hjælp, hun skriver, hej Danny. Hej min tøs. Vil du lege i dag?

0: Hvad så, Scotty?
1: Alle vil. Gammel mand.
0: Nå nej, du er ikke gammel.
1: Du er din bedste, eller?
0: Så går bare markeren. Han hedder Maleren. Han er en god marker.

kender ikke den her følelse, at du står op om morgenen. Og så har du det egentlig meget godt. Det, så får du lige på kop kaffe og sidder og ser lidt morgenfjernsyn. Så får du bare nedtur. Så får du bare sådan lidt, jeg gider faktisk ikke i dag. Sådan havde jeg det godt nok i morges. Jeg følte, jeg ramte et stort hul i morges. Der havde jeg godt nok lyst til at gemme mig ind i spand. Men hvorfor? Det ved jeg ikke. Der mangler jo Danish Girl.

Hende skal vi have lært at stå tidligere om morgenen. Orange! Månedens gæst. Ej, det er ugens gæst.

0: Så må jeg med Daddy Warrens hans gave om. Ja, Melinda. Du er jo tosset, det ved vi jo godt.
1: Hvem fanden ved ikke det efterhånden?
0: Min mor!
1: Ja, hun siger også, at jeg er tosset, så det går ikke.
0: Parlament, han er også landet. Velkommen indenfor.

0: Nej, jeg skal lige lege lidt. Jeg skal lige finde ud af, hvordan de her knapper, de virker igen. Kender vi knapperne?
1: Kender vi Danny?
0: Han er her i hvert fald.
1: Så kom gerne ind forbi og sige hej til Danny. Han hedder Orange.
0: Bare kald ham for Danny. Han kan spanke dig også. Det var godt nok i går. Men han gør det også gerne på en torsdag. Jeg skal lige sende noget vibe her. Jeg skal sende ind en fredagsstemning. Eller lille fredag, som det hedder. Også fordi jeg lyst til, han skal lade Danny for mig. Når min egen tøs er det, jeg gider. Så må jeg jo finde en ny.

Ja, jeg skal ikke snydes for 90'erne. Nej, vi skal lige have lidt af dem. Skal lige, når vi har orange mad, vores elskede 90'er-barnet. Orange, nu skal du huske, at hårene, de skal være stive i dag. Y'all ready for this?

0: for this. Come on.
1: Ja, jeg ser også lidt nyt i dag. Af en gammel mand, som er gavet i mig altid. Han sad i hvert fald altid at have hårene tilbage. Hvorfor smager de godt i dag? Nej, de smager godt.
2: Ikke for det.
1: Maler! Vi skal holde op med at drikke hele tiden. Vi skal simpelthen holde op med det.

Jeg tror altså, maleren han er træt i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg har en følelse af det. Ja, du er også sådan lidt her. Lidt brugt. Udkørt. Klar til at holde weekend. Så skal du lige gøre mig en tjeneste. Så finder du lige den nærmeste tank. Den nærmeste sted, du kan handle. Så køber du lige noget, du plejer ikke at lide at drikke. Så tager du lige et par glas af dem. Så er du sikker på, at du er klar til weekend lige om lidt. Jeg vil tage en gammel klassiker, mand. Fordi jeg er også lidt 90-barnet. Men ja, det her det er egentlig min yndlingsnummer. Dr. Alban, sammen med Hardaway. It's gonna be a new celebration. It's gonna be a new celebration. Som jeg plejer at sige, der er nogen, der glemmer sin daddy. Daddy bliver ikke leget nok med. Men skal vi ikke skåle derude for scenen? Fordi ja, vi tager nære for, at orangen er her i dag.

Så kan jeg også se, at vi får Janni med at køre. Det er fedt. Janni, har du også en daddy? Ja, det må du have. Det må du sgu egentlig have. Ellers så må vi finde en til dig. Fordi man skal huske at lege med sin daddy en gang imellem.

Okay, fed besked på hendes hjerten. For smiley. Skal jo elske, når du er på, Melinda. Jamen tak. Det er godt. Så skal vi endelig bare til mor.

Okay, jeg lige vil spørge i chatten faktisk, og det er lidt fedt, synes jeg faktisk, at I andre spørger ind i chatten fra Sønderjylland, om jeg kan mixe noget bestemt musik ind i, eller kunstner ind i. Og jeg tænker lige, det skal jeg nok lige prøve at gøre. Jeg tager det lidt som en udfordring. Mine djævler og mig, vi sidder lige og skæver intern lidt sammen på chatten, fordi hun har noget, man ikke vil sige. Og så siger jeg til hende, så skal du bare vente 2 dage. Så er det sådan ligesom kvinder, de skal eller andet med dem. Så bliver de hissige og vilde. Har jeg fundet ud af min tid? Så får de lyst til alt muligt andet. Fordi så leger de lidt med deres temperament. Lidt hissighed. Og når de kommer derud, så er det helt galt med dem. Fordi så bliver de i seng hele tiden. Men ja, nu skal du bare lige lytte her. For det er nu folk er lidt i herop. Jeg fjerner lige, jeg sætter den i night.

Vi går ned i en 12-tommer mix til dig, der ved, hvad den nye vinylplader det er. Ja, der kunne man få nogle små skiver af dem. Det her, det er en af dem, som jeg har fået gennem min tid. Og jeg kan godt lide 12-tommer toner.

jeg får lyst til at spille noget mere af det her. Ej, hvor er det lækkert. En af mine favoritter. Dem skal vi også have med os om, hvis vi skal spille det her gamle 80'er musik.

Han hedder som sagt Rick Astley. En af mine favoritter, hvis man skal ned og spille de gamle klassikere. Er der nogen, der har den våde klud?

prøv at høre, prøv lige, hvis de hopper den kameraet. Så prøv lige at se de her ældre mennesker, vi har med i betjenten. De her, der er over min alder. Og nu siger jeg lige alt over 33 år. De sidder og rocker med. Yeah! Så bare det, men han giver mig lige en servicemeddelelse. Du kan også lige åbenbart gifte med en dansker. Hvem?

0: det kunne jeg åbenbart ikke få det til at virke.
1: Vi gør lige på gamle sminere.
0: Det her, det er også godt.
1: Det er lækkert.
0: Ej, hvorfor spillede jeg ikke i går, så skulle spille den her. Tilbage til det gamle.
1: Gamle tid.
0: Skal vi virkelig bare lege med gammel musik i dag?
1: Det går godt overvejs.

Jan, han mener simpelthen, at vi skal lave sådan en 12 timers med gamle 80'er. Heller for at være med på den plan. Og så kan vi tage dagen efter, så kan vi tage kun med 90 musik. Der tror jeg, vi skal sætte orange til at spille der. Jeg skal nok til 80'erne. Så tager han 90'erne. Der er han verdensmester i. Det er ligesom at lave 100 meter løb. Det er han verdensmester til os. Men lad os lige hoppe lidt op i tiden. Vi går lige lidt fremad. Vi går lige et par årtier frem. Ja, ja, det er oplevet lille fredag. Så hvorfor give den en årskal? Så skål derude. Er du frisk og fredag? Er du med på den værre stemme? Så er det altså bare party, hvem du skal lytte til. Orange, jeg kan godt huske de gamle mælkekasser, man havde med. De grønne, dem har jeg stadigvæk på stående. Et par stykker stående.

Det har jeg. Jeg har din ryg. Men jeg husker lige at give lærlingen nogle bananer, så han ikke er tømmermænd i morgen. Så han nemlig får en lille sang til. Så kan vi se, at vi får skovmøn. Min stalker nummer 2. Med på kameraet på køretur. Så nu griber jeg lige lærlingen her. Fordi lærlingen, han skal huske at spise bananer, inden han tager på arbejde i morgen tidlig. Ja. Vi skal have fat i en gammel nummer. Er det vi er efterhånden? Det hedder Monkey Bananas.

Okay, den har jeg aldrig nogensinde hørt fra den her før. Det hedder ikke tømmermænd, det hedder kronisk sygdom. Hvordan kan man tømmermænd være kronisk sygdom? Jeg har aldrig tømmermænd eller noget.

nu forstår jeg joken i det. Nu forstår jeg den. Fordi AMG, han skrev nemlig i chatten. De har lærlingen hver dag. Sådan er det jo at være ung. Jeg kan sige mange ting, men jeg holder lige min kæft.

Jeg kommer til at spille noget meget, meget kort af et nummer. Det er kun en preview. Fordi nu ved jeg, ham lærling der, der er lavet i den der bil der. Han er vel ikke så gammel, han det? Fordi hvis han er lærling, så må han være omkring 19-20 års gammel. 20 års alder må det være. Så må han også høre alle de der danske rapmusik, som jeg kalder det. Så lad os lige finde ud af det. Vi vender lige så meget på ham der, MG.

sortere om, som er også er gammel, men blandet lidt mere nyt. Ja, det her det er kun en kort version af det. Skal I bare lige høre forberedt på. Fordi så finder jeg lige en ekstra, vi jeg har lige tænkt mig, at vi skal have med i. Oh yeah, kan I høre det? Natasha! Woo!

0: Der spørger en tjern om her med ondske. Prøv lige alt.
1: Altid.
0: Tina, hvis du spørger om julemusik, så spiller jeg det ikke. Så nej, der er ikke frit valg.

Det vil jeg endelig med lidt ønske om. Det er fint. Det er dejligt. Det er lille fredag. Du er med på Party 5. Jeg hedder Malin, herfrem til klokken 18. Hvor Gubi han kommer og laver fiskeshow. Så skal du fiske i dag. Eller har du lyst til at møde at fiske? Og jeg tror, at en af ønskerne, det er noget sidetrans. Jeg skal lige se, om jeg ikke godt nok har det systemet. Hvis det er sidetrans musik, spiller jeg det ikke. Det er kun om natten, jeg spiller sådan noget. Eller efter klokken 20. Så er du forberedt. Så hvis du ønsker noget sidetrans musik, så er det altså ikke lige nu, vi skal spille det. Men jeg har den her gamle klassiker til dig. Tina har også ønsket noget. Som faktisk egentlig jeg ikke har spillet længe.

så pivet. Åh, oh, jo, det er jeg selv lidt. Fuck. Det er ikke så godt her. Hvad er det, jeg sætter gang i? Number, min tøs.

Kan den der med sæde flytte sig? Eller har man ikke lært at holde 10 i tonen? Maleren, han er altid tør i halsen. Altid. Han er født tør. Det er sgu da ligesom min nabo. Han tørster også hele tiden.

Damerne har simpelthen fået skrevet ind i chatten. Så fik jeg datoen af, hvornår jeg kan flytte ind i lejligheden. Hvor lækkert. Frække aftale, kan jeg høre så. Ikke Baker, han skal jo glædelig jul. Jamen, det er godt 20 år så. Vi skal have en gammel 80-klassiker. En ovl tør gød. Version. Som en lille ønske. Så husk at finde og drikke i dag. Det er lille fredag. Du må godt. Bare en lille bitte bag.

Jeg må bare ikke spille Lolling for Berlin. Min lov er bare sgu lille. Hvad sagde den, Bas? Jeg troede godt, du kunne lide den sang. Jamen, jeg har flere af dem. Jeg har flere gode. Bare kald mig Lonnie. Bare kald mig Frække Lonnie.

0: pokal.
1: Det er nyhed. Tina har handsker på.
0: Tina,
1: du ved godt, Lundmonster, det var i går. Det var der, du skulle prøve. Nej.
0: Hold!
1: Ad. Det her, det var jo You My Heart and You My Soul. Et remix. Ej, pillede jeg lige fint der. Føj. Undskyld. Det er ikke nogen porno-kanal, det her.
0: Nej, det er ikke.
1: Det er en porno-radio. Så er man inde og styr dig.
0: Styr dig!
1: Der er voksne børn til stede. Prøv lige at høre den her. Den kender du også godt. Love You Like. Love This Song. Gammel klassik også. Michelle. Lækker, Michelle.

som jeg forklarede mig selv forleden af. Altså, når hun har taget en top på, så ser hun altså vildt fræk ud. Det her med at tage en t-shirt på som kvinde, det er ikke altid sexet, synes jeg. Men det er også min mening. Der må han spørge, om jeg skal se noget. Ja, tøjer. Jeg vil ikke lige med dig. Du har fået den nye harddisk. Du har fået den der gode harddisk. Nå, skal vi finde om jeg kan drikke det til dig? Hvad skal vi drikke, barn? Hvad skal vi have, barn, i dag? Var du lyst til at drikke med mig? Vi kan lige så godt varme det op. Vi varmer op. Det kan vi lige så godt. Men jeg har fundet noget, der hedder Bella Ciao. Så lad, vær lige med. Prøv lige at være med på det her. Prøv lige at komme nu i gang. Vi skal i gang. I Carbex mine. Jeg bor i en... Vi kan lige så godt drikkes fugle. Nu kan vi være i gang. Og hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. Der må du også kedelig. En italiener. Fanden skal jo, han skal ikke drikke det. Ej, det skal jeg putte jer heller ikke. Hun er det, man kalder smuk. Okay, man kan godt have, at vi gerne sige op.

0: Ja, ja, kom bare du.
1: Jeg hælde mig på sengen og bad i Sællerborg og drømte om den.
0: Åh, oh, så kan jeg selv ikke engang huske. Orange, du er heldig. Du er heldig. Kom så bare, det er fem. Vi har kun det sjov, hvis jeg lever. Hun siger tjau, bella, tjau, bella, tjau, tjau, tjau. Røde negle og røde læber. Hun er det. Nå! Så var det Oranges mening. Det er nettøj. Aha, jeg ved, hvad du mener. Jeg griber dig, Orange.

Ja, ja, ja, lige præcis, lige præcis, Michelle, som hun viser noget på cam. Altså, jeg siger det bare, Michelle i en hættetrøje, og så er jeg på stramperne med leggings. Det kan jeg altså et eller andet, jeg ved ikke hvorfor, men ja, det kan vi tage en anden dag. Men vi kan tage noget, fordi det er hammerfedt. Det er torsdag. Der er fiskeshow lige om lidt.

Ah, man. Hun har ønsket en sang, som jeg faktisk ikke kan huske, hvad den hedder, den originale. Det er en gammel 90'erne nummer, faktisk. Det havde jeg gerne kapacitet til i dag. Hvis du finder den skovmål, skal jeg nok spille den. Men jeg kan ikke huske, hvad den hedder originalen, faktisk. Hvordan hedder

Okay, det skal vi lige diskutere her, det her. Fordi bæren spørger mig faktisk, hvem der er den største diva af mig og Michelle. Det kan jeg faktisk godt sætte ord på. Det er jeg. Michelle, hun er ikke divaen. Hun er bare rapkæftet.

0: Michelle.
1: I'll make you woof like a dog.
0: Det var ikke den her, men vi tager den alligevel, Skormø. Jeg skal nok finde den, hvis jeg kan finde den. Skal jeg nok spille den sang, du ønsker på sms. Og jeg kan nemlig ikke huske, hvad den hedder. Som man plejer at sige i bageren. Michelle, hun er travlt med alle mindene. Jeg venter på hende stadigvæk.

Nej, så kunne vi lige ned en skatterbær og synge. Og hjælper mig med at sende en sms ind til mig for at fortælle mig, hvad det er for en sang, vi leder efter. Tak for det, Gubi! For jeg kunne nemlig ikke huske, hvad den hedder originalt. Michelle! Se, nu glemte jeg jo at tage nul med, ikke? For helvede! Orange! Det er ikke sådan, når man har lagt sin hjerne under sin store tog. Eller sin seng i dag. Og det har jeg virkelig. Min hjerne kører slet ikke i dag. Som jeg plejer at sige, når jeg spiller musik. Så slukker jeg min hjerne. Du må ikke spørge mig, hvordan det var ledes. Det gør jeg bare. Så kom så. Vi skal varme Gubi op. Vi skal have nogle flere. Vi skal have Gubi til at holde den fedeste fest i dag. Ja, ja. Du hørte rigtigt. Han skal lov at få noget smæk på. Det skal han.

Nu er jeg næsten til at spørge klokken. Hvilken kælenavn skal jeg så have til dig? Hvis orange er daddy, skal jeg så være mor? Nej, det kan det ikke. Kan det? Jeg ved ikke. Jeg vil også have kælenavn. Så, nu skal hemmelig lige hjernen tænke.

Vi har sikkert 10 minutter tilbage. Så kommer vores elskede dag. Vores elskede daddy. Han hedder Gobi. Orange er min SMR, en diva tøs. Ja, det kommer jeg nok ikke udenom. Jeg er nok også den, der har den største tøjsamling. Korsgaard! Der skulle ellers skål. Hul i hals. Derude. Hvis du har noget at drikke, så find det. Hvis du har noget vand, solvand, øl, alkohol, hvad du end har. Skål. Hul i hals. Skal vi lige se, mange lyd, vi kan få ind, indtil Gubi han kommer? Skal vi lige spamme chatten med lyd? Sæt i gang. Kom så. Michelle, skal der ikke også være hul i bukserne, for du kan komme i dem? Skål. Der skal også være plads til noget andet. Jeg skal åbenbart hedde Dibetysen nu. Dibetysen. Skål. Se, nu arbejder vi godt. Nu kommer der lyd ind. Masser af lyd. Ej, jeg blev helt våd i trusen af lydene. Daddy Gubi. Fuck, det kan jeg godt lide det navn. Gubi, du blev ny daddy.

vi skal lige have den her med. Vi skal lige have den her med. Mærk lige energien i dag. Sådan en klavier. Jeg har bare ikke nogen g-streng. Krille! De er dejlige dyr. Jeg tror, der er nogen, der vil tabe sin BH. Jeg ved det ikke. Eller er det en BH? Applebrick? Hvad fanden er det, du har på i dag? Er det et BH? By the way! Jamen, Kubi, du er vores allesammens daddy. Du har været her længst tid. Efterhånden. Ja, Korsgaard, han smiler, og tænker, åh, jeg bryster. Lad os gøre det. Vi fucker det op. Krille, du skal slå min græsplæne. Ellers har jeg noget andet græs, du skal slå. Det er ikke græs, det er hår. Onkelgubi. Altså, jeg bliver kaldt for moster. It's right in your face. Og alle kvinder, de er svidermød. Alle mødre. Det er min nye svigerforældre.

afballe, mand så. Skriv Gubbi til min nye citat. Ej, Gubbi. Nej, bare nej. Korsgaard, den vil jeg ikke tage den diskussion. Jeg kalder hende det, jeg kalder hende. Jeg er overblind for helvede. Jeg kan udtale folks navn. Men jeg er ung, smuk og liderlig.

Det bliver ikke mere almindeligt. Jo, det gør. Fordi vi så er Gubi ham selv. Han er usindssyg. Han er vild. Han er partyklar til dig. Jeg hedder som sagt Melinda. Jeg er ude her for klokken 18. Så oven tager Gubi. Så rejser vi til Sønderjylland. Lige nu der er på et finder, der er i Nordjylland. I Vendsyssel. Deroppe, hvor de alle sammen går i gaden. Det hedder ikke Jomfrændegade. Det hedder gaden. Så kom så. Er du popfreak? Er du frisk? Eller er du bare stankvidderlig?

0: Som sagt, så skal vi lige sige sønderjysk lige om lidt. Men vi skal lige nu have nummer mere med. Fordi jeg elsker sønderjyder. Er jeg åbenbart begyndt på. Så vi kommer den her. Så får vi lov til at svære med til det sønderjyske. Det er der, man må drikke bier. Fordi det er så tæt på grænsen. Det er det jyske. Så lad os gøre det, som de siger. Vi skal alle sammen til at sende nogle lyde ind på den her. Vi skal sige, vi kan være med. Og vi er friske på lille fredag. Så come on.
1: Und bist du auch noch dabei, dann bin ich...
0: Tag nu rigtig godt mod Gubi lige om lidt.

giraffe så hård. Men vi ved også godt, at de kan også godt lide det her. Tak for nu, okay. Han er godt. Tag rigtig godt mod Gubi. Jeg hedder Melinda, jeg er uden for lige om lidt. Mind it! Yeah, yeah!

0: advare dig, Anders. Jeg er ikke så træt.
1: Jo, du er, og du bliver mere og mere træt for hver dag, der går. Vi har hørt det. Men hvad er det, du fra i morgen?

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket bolværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.

0: Ja, jeg kunne jo ikke lade være. Det er jo en trist dag for dansk landbrug. Som jeg sagde i går, nu kommer I til at hænge på mig, for jeg bliver arbejdsløs nu. Nå, men tusind tak til Melinda. Og må vi heller lige gøre det her ordentligt. Så! Mine damer og herrer, drenge og piger, store små, tusind lange korte, jeg der går med uden skørte. Så er vi i gang. Det er torsdag, vi har passeret en ny måned. Det vil sige, vi er hoppet ind fra august ned i september. Nu hedder det efterår. Det hedder efterår.
1: Det er forår.
0: Det hedder efterår. Det kan jeg da godt se på vejret i dag i hvert fald. Vær velkommen. Nå nej. Håber vi har det godt derude. Ellers så skal jeg da prøve at se om jeg ikke kan gøre det i hvert fald. Jeg får jo altid at vide at jeg kan glæde en masse mennesker. Især pigerne. Gubi, han er simpelthen pigernes ven. Det er der nogen, der påstår. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det er jeg åbenbart! Nu er jeg så også blevet til daddy og onkel Gubi, og jeg ved ikke alt hvad. Jeg er jo nok det, som man vil kalde for gravballemanden på Party FM, ikke? Jeg har jo fandme været han menneske alder. Jeg har i hvert fald været her over 12 år, for 2 dage siden, der så jeg et minde, at jeg spillede klokken 20 på Party FM. 2 dage siden. Nå, men jeg har Krille med. Ja, hvem skulle der ellers være? Altså, der er ikke andre, der tør. Krille, han er jo heller ikke ham, der er bange på noget som helst. Han sidder jo langt væk fra mig, så jeg kan jo ikke bare sige, jeg besøger dig. Hvilket jeg gør i næste uge, Kalle. Jeg prøver lige at se de øjne der. Kort skriver unge gubbe, du har været længe.

Store Gubbi, se en lille øl i køleskabet. Man siger, jeg tager kun en enkelt, og pludselig køleskabet tom. Dankortet væk, mobilen forsvundet, og pizzaen er blevet sort. Og hvis du fra, pizzaen var blevet sort.

0: så larmer du igen. Ja, ja. Malon, han skriver, at her i huset går det under navn Bacon Gooby. Ja, okay. Ej, det er sgu da helt okay. Ja, ja, ja, jeg skal jo, ja, ja, for helvede også. Jeg har jo så mange ting, jeg skal nå. Jeg skal også, så skal jeg trykke derovre. Sådan der. Det er jo det, Krille, han sagde i gamle dage. Så, så kan vi vinke. Sådan der. Vinke, vinke. Walks on, walks off. Walks on, walks off. Walks on, walks off.
1: Oh, yeah.

0: Nå, men fik jeg helt sagt velkommen til. Vi har udvidet lidt i dag, som man siger. Åh, jeg glæder mig sådan, det bliver weekend, så skal jeg på streg ned i Esbjerg. Og Rudemann, han siger...
1: Det er en trusseløs torsdag, party er højt.

Altså, nu prøver jeg lige igen. Jeg sagde ikke stranden, jeg sagde stregen. 1, 2, 3. Testing, testing. Stregen. Stregen i Esbjerg. Det er dernede, de skal køre stærkt. Og skriver Partymand, det er en trist dag for dansk landbrug. Ja, jeg har også fået pizza med bacon, med kyllingepølser, med skinke, som så også er gris. Så var der løg, og så var der majs, og så var der ost. Så jeg har været dansk landbrug rundt i dag. Skjoldbøde siger, det hedder striben. Nej, den er fandme tyk, den der nede, det hedder stregen. Altså, hvis man først har været narkoman, du, så er striber altså kun noget for småbørn. Nej, her tager vi sgu streger, du. Striber, det er sgu noget, de har på tøjet ind i fængslet, du. Det siger jeg bare, du.

Er der nogen, der gider lige at tage til Mallorca og slå her Knudsen for mig? Knudsen, han sender nemlig en sms. Halløj, Gubi, ven. Håber, du hygger og nyder det danske vejr. Åh ja, fortrivligt. Hilsen her fra Mallorca med 31 grader og en kold fadbremse i hånden. Du er dum. Du er simpelthen dum. Jeg vil så bare lige påstå, at 31 grader, det er kraftigt for varmt.

Kender I det der, man laver et væddemål, og så hører man ikke fra modparten i, i en time eller halvanden? Jeg havde et væddemål med Per i dag. Vi skulle lave hjemmelavet pizza begge to, og så skulle vi snappe til hinanden, hvem der så havde den bedste. Nu har jeg snappet til Per under byggeriet. Jeg har snappet til Per efter byggeriet. Jeg har snappet til Per, den kom ud af ovnen. Og jeg har snappet til Per, da den var i gang med at blive spist. Jeg har ikke hørt fra Per i halvanden time, cirka. Jeg tror, det der væddemål, det vandt jeg vist nok. Eller et eller andet, jeg ved det. Jeg har lidt på fornemmelsen. Ved du, Partyman, han skriver, jeg skal til Tyrkiet her den 14. Partyman, jeg er ikke misundelig, fordi jeg har ikke lyst til at tage til Tyrkiet. Det er de lande, jeg faktisk ikke har lyst til at besøge. Jeg ved ikke, hvorfor, men nej, jeg skal ikke til Tyrkiet.

DJ Mand tror ikke på, at Mir 126. Nå, okay, jamen, så kan vi jo bilde alt muligt mærkeligt ind. Jeg tror heller ikke på, at det kan være rigtigt, at i Danmark, at der skal en liter diesel koste 18 kroner, når den i Grønland kun koster 6 kroner. Er Grønland ikke Danmark? Er der nogen, der ved, hvad det koster at køre og flyve to biler til Grønland og tanke dem og flyve dem hjem igen? Der var for 100 kroner blandet diesel. Mia, hvad er du gang i? Ja, jeg kan godt se, du er gang i et eller andet. Hvad laver du? Ah, det er sådan nogle frø og noget. Ja, ja. Så sidder I derude og tænker, hvad laver jeg? Det er Skjoldmøs datter Mia. Hun er helt kreativ med sådan noget papir. Nogen laver frøer eller sådan et eller andet. Ja, ja, det var helt vildt det der. All around, walking through the summer's end. Waves. Det kan også være, det er en ulv. Nu er jeg ikke så god til det der med dyr.

Altså, nu ved jeg ikke altså, personligt, hvad der er med den weekend, vi går ind i nu her fra i morgen af. Men altså, jeg skal på stregen-striben, hvis I vil, altså. Jeg skal være sammen med nogle gode venner og veninder og noget. Og nu er der sådan en veninde, der lige er blevet brændt af en anden en, som også gerne vil lege med mig. Tight moves in. Kraftedeme, hvad fanden sker der?

0: godt se, at folk lige skal på Midtfyn Festival. Er I godt klar over, det bliver det som Roskilde? Godt vodt. Og pas på, der er håndledet der, Mia.
1: Ja, der bliver vinket i stor stil.
0: Ja, ja, ja.
1: Vinke.
0: Så man glæder de små. Fast!

Åh, ja, lige om øjeblik, så skal vi jo... lige om lidt, så skal vi jo selvfølgelig, jeg ved, hvad det nu, dreje på rockhjul. Det var det, jeg ville sige. Det vil sige, jeg skal lige have gjort det klar, fordi det har jeg glemt. Krille, er der kommet nye batterier i, så du ikke snyder?

0: Ah, fuck yeah.
1: Fuck yeah, Lily.
0: Oh, you altså, I skal være glad for inden på chatten. I kan se, hvad der sker på min snap over. Den er sagt susmuartig i dag. Jeg siger det bare. Det ved jeg ikke, altså. Man skulle næsten tro, at sommeren stadigvæk var her. Jeg ved ikke, om folk de har fået efterårskulder, eller hvad fanden der sker. Hvad så, hvis jeg gør noget ved det? Jamen, jeg prøver også at fortælle dem, jeg er lige i gang med noget, der er vigtigt. Jeg prøver faktisk at lave et seriøst radioprogram. Det er ikke altid, de lige forstår det her. Det skal være seriøst. Jeg kan godt se Tina, hun sidder sådan lidt i baggrunden der og smågriner. Ja, det er godt, Tina, det. Ja, det er fedt, åh. Nå, skulle jeg lige tage min titel på, så onkel Gubi, ikke? Frøken Nedergaard, skriver Gubi, det er der vel ikke noget nyt i. Nej, Frøken Nedergaard. Hey, Frøken Nedergaard, har de fået fri i dag, egentlig? Jeg synes ikke rigtigt, de var på kontoret, da jeg skulle have taget et memo. Åh, jeg elsker bare Frøken Nedergaard, det passer så godt. Frøken Nedergaard, vil I lige rende ned til slagteren og bestille 4 sandwich til møde på tirsdag?

På en swingerklub, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg i baren og slappede en smule af. Da jeg hørte en mand med en ordentlig kølle sag... Nej, okay. Gubi er drej på det hjul. Drej på hjulet, drej på hjulet, det bliver godt. Her er jeg, her er jeg, og Krille græder snot. Krille, du kan ikke vinde med to. Det er for sent. Nå, skal jeg have en mere, søster Krille? Okay, tag lige en mere så. Tak, partymand, fordi du har sat strøm til mit hjul. Krille, lyd, huset. Oh, I love when the plan comes together.

Oh Gott, hier ist Maxi-Pokém. Ja, rasser lige, hvor køkken ud?

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Ja, god, vi skruer ned for dem der. Det hyler, og det suser, det er en gammel duser. Haha. Vas på drengen.

Gidja, mand, han skriver som eksekast, du ser rar ud. Hun er en psykopat. Hun render rundt om natten og slår folk ihjel, og så begraver hun i havet med benene ned ad en betonklods. Jeg siger det bare. Hun er psykopat. Nå, nej.

0: Altså, Krillehals skriver, ja, de er ved at tage IQ-test herhjemme. Jeg griner af de dumme unge mennesker, mens jeg selv nægter at tage den. Har du tør ikke.
1: Fordømt, ikke lide dig.
0: Ikke lide dig, nej. Nå, nej, det var det, man

0: Krille, han spørger, du ham med for Sio 34. Tre hvide rigtige venner.
1: Der er wieder kaos. De synapsen.
0: Ja, du dusmer.
1: In der Nacht sind alle Achsen scharf.
0: Velkommen i den grønne lund. Transport, Party FM, hvad er det?
2: Det er... Nej.
0: Det er nok Danmarks største børnehave. Med fire forskellige stuer og specialpædagoger.

Er der nogen, der ved, hvad DPD har gang i, udover ham selv, altså? Fuck, mand! Vi skal have noget rigtig fed musik, ikke også, Grille? Yeah! Oh, baby, det bliver godt!

Altså, Skjoldmøs spørger, om jeg vil på fuld arbejde. Hvad fanden var det, hun sagde? Hvordan var det, hun formulerede den? Vil du på fuld arbejde en hel uge? Vi snakker 7 dage, griner. I sidste uge, der havde jeg 68 timer. Så mangler 6 fucking timer, så har jeg det, folk normalt har på 14 dage. Så nej, jeg behøver ikke at arbejde 2 dage mere. Jeg siger det bare. 68 timer på 5 dage, det må være rigeligt. Jeg tænker, jeg klarer mig. Vi snakker herhjemme. Nej, jeg skal sgu ikke være hjemmegående husmor. Glem det. Jeg er lidt glad for at komme hjem fra Simba lige nu. Han ligger herhen på mit spisbord i en nettopose. Jeg tænkte, hvorfor fanden står posen og bevæger sig, så var han i kig. Så ligger den Simba op i den.

Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker med vores chat i dag, men der vælter jo ind med ugegæster eller månedsgæster. Altså, gæster virker til længst Mexikat og fru Nedergaard og... Ja, jamen for helvede da. Det er jo dejligt rart at se, at der stadigvæk er nogle af de gamle lytter, der vender tilbage en gang imellem. Og velkommen til. Det skulle da lige være. Det sidste, der manglede, at Gubi ikke engang kan sige hallo og velkommen til. Altså, hallo. Og Miss Blabla har jeg ikke set længe. Altså, Miss Blabla, jeg kunne jo ikke kende med tøj på.

Jeg tror, jeg skal lege lidt med AI til næste gang. Jeg skal lave en spot med AI og en lidt sexet kvindestemme. Krillet have gjort not yet lost tonight's rock battle. Krillet har igen i aften tabt aftens rock battle. Luther! Må jeg hellere få lavet.

0: Hvis bla bla, hvis du tager døren med, så har du sgu da noget at slå fra dig med. For helvede, hvis, det, hvis bla bla skriver, det er okay, om man skulle gribe fat i en dør eller noget, for ikke at blive suget med ind. Det er fordi rudemanden, han er jo fandme ved indhalere hele Fyn jo. Sådan som han sidder og gaber. En gammel træt mand, jeg siger det bare. Vi kan få Skjoldmøs datter til indtalen. Det kunne da være sjovt.
1: Krille er en stor taber.
0: En mega kæmpe stor taber. Krille kan slet ikke finde ud af det jul der, fordi han er en mega stor, grim, skaldet, uden hår, mands et eller andet taber, der har tabt.
2: Denne uges Classic Rock Hits.

Det var jo aftens rocknummer. Let's get rock med god gamle Def Leppard med den enarmede trommeslager. Inden da, der var det jo selvfølgelig Kings of Leon med Sex on Fire. Hej min ven, som altid glæder mig til at høre dig igen og igen og igen. Kan du ikke lige spille den her sang, DJ Bobo med Let the Dream Come True? Med venlig hilsen, onkel Henrik. P.S. Kunne du ikke spille det på søndag, så jeg kan høre dig på arbejde igen? Nej.

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg...
1: Hvad, Gubi? Hvad laver du?
2: Emma!

Det er nu for mig, efter rigtig, rigtig mange år, gået op for, hvorfor altid følgebiler har vinduerne åbne. Det tror jeg, der fandes, når de sidder og spiser grisebolsjer og fylder efter med kaffe.

0: nu bliver der også sendt arbejde til mig på min privat messenger. Hold nu fast, mand. Og så står den her og blinker. Du har nu modtaget en besked. Åh, oh, ja. 20 minutter forbi de 19. Det er da dejlig torsdag. Gubi og Fiskesjov krille på sidelinjen inde på chatten. Og Miss Blabla på vej i Netto. Alt som det plejer at være.
1: Ja, dag og tillykke. De er nu kunde nummer 100 i dag. Og vi vil godt lige vide, hvor mange gange har de været her i dag. 98. Ja, okay. Det er fandme stort, det der. Hvad skal de så have den her gang? Ja, bare nogle friskrullede smøger. Og så lige en energidrik, fordi ham der Gubi, han spiller ikke alt på det der Party FM der. Det kan så meget af min energi, fordi jeg skal bruge mine lattermuskler hele tiden.

0: Nej, altså, jeg kan jo faktisk stolt sige, at på lørdag, der er nu lærling nummer to, og jeg, vi er jo leverandør til to store motorsportsfestivaler, et eller andet arrangementer her i Sønderjylland. Og det er jo sådan, at Alfa, han skal spille til Night Race nede på Padborg Park på lørdag, og Gubi, han tager på striben i Esbjerg, eller stregen, som jeg kalder den. Nu får jeg Erik her telefonen om lidt.
1: Ja, ja.
0: Jeg har i dag vidne og udsat for kvindefilosofi af værste skuffe. Nu vil jeg ikke sige, hvor det kommer fra. Men jeg fik at vide i dag af en veninde, jeg har, at den eneste måde, kvinder kan komme over en fyr, det er ved at få en ny under. Jeg siger det bare. Kvindefilosofi, altså det kan jeg et eller andet. Der måtte jeg altså også lige bide mig i læben, fordi den havde jeg desværre ikke lige en kommentar, da jeg fik den, men ja. Prøv lige at tænke, vi bliver bare brugt som affald, jeg siger det bare. Ud med den gamle og ind med en ny.
2: Hav, hav, hav, hav.
0: Kransborg, jeg vil godt undre sig. Så skal du finde en, der er kommet over en fyr for helvede, mand. Alfa er leverandør til det kongelige danske hof. Lige præcis, Alfa. Vi kan det lort. Og prøv at tænke, Alfa. Du skal spille på de samme højtaler som mig. Åh.

0: tisser.
1: Det skal jeg fortælle dig, min ven. Det er fordi, jeg lytter til fiskeshowet på Party FM med DJ Gubi.
2: Lige præcis. Det er dejligt, det er rart, det er skønt, det er med fart, det er med Gubi, det er med Krille, det er med alle de dejlige, skønne, fantastiske mennesker, vi har derude.

0: Velkommen til Mini-Devils telefonboks.
1: Ja, der er ikke en besked efter tonen.
0: Det var Krille. Skal vi høre, hvad Mia hun har sagt?
2: Krille er en stor, fed taber, der ikke kan vinde i rockbatten mod den mægtige DJ Gubi.
0: Okay, fed.

0: Moseløs kommer så party og hen.
1: Dig. Altså, når Klokkeblom skriver, jeg finder bare en anden kjole, så kan man godt komme i tvivl. Hun plejer næsten at være nøgen på kæm. Ja, på vej tilbage fra Netto. Det kan et eller andet.
2: Ja, der, og jeg hedder Mogens. Jeg arbejder altså nede i Netto. Ja, hvad skulle det være? Skal du have bødt penge? Nå. Jeg skal altså i byen med kutteren.
1: Electric

god gamle Porn og Per og John Deere. Hey, jeg sidder faktisk og overvejer, om jeg skal åbne sådan et traktorophugnings et eller andet. Der må komme mange traktorer til ophugning nu.

minutter til klokken, den siger 20. Skal vi være på, at Krille, han har en undskyldning for ikke at blive hængende? Ja, skal det være desværre ud at tage mine radiser og gulerødder op nu, hvor den nye gødningslov, den er blevet godkendt. Så nu skal jeg altså til at lægge 2/3 af min have og plantekasser, altså brakke. Fordi jeg må ikke have så mange gulerødder og radiser mere, så jeg skal lige ud og hive dem op i en regnvejr og tage over. Fordi fugtige gulerødder er der jo ikke nogen, der gider at have, vel? Krille, han skal farvesortere sine sorte sokker i skuffen. Du lægger dem vel ikke i alfabetisk orden?

0: Altså selv en fræk, fræk blondine kan have brug for at få en blæser, kan jeg se.
1: Gud, vi får hjemme.
0: Ja, okay. Krille, der var den igen, det der med teknik noget, altså. Altså, det minder lidt om Grand Prix i 80'erne, det her med klokkeblomst, der er de der vindblæsere der, altså. Der var jo vind alle steder. Hvis Jelle, hun mente, da jeg skrev Calvin Little, om jeg mente Calvin Klein, ja, ja, de giver det samme. Det er det, du kalder det. Ja, ja, Calvin Klein. De der Calvin Klein-trusser, du har der, de er meget små, altså. Man skal jo ikke have meget fantasi for... Tror du, klokkeblomst kan lave rejehop, Krille? Fordi så er jeg fucking frisk, det er jeg, altså. Så er jeg fucking frisk. Hvis hun kan lave rejhop, så er jeg eddermame frisk på den der.

Der kunne man jo sige klokke 3. Nej, det var tider det her. Jeg kan huske, jeg sad i klisteret foran vores gamle farve-tv i BO. En kæmpe kasse, der mindede om sådan en topbox på en eller anden bil, der er på vej sydpå for at stå på ski. Altså, det var jo tv af verdensklasse dengang, jeg siger det mig. Ja, ja! Klokke drejer. Alting står op på ny. Mennesker sutter, mens hun tager en ny... Nej, kom vi, for helvede!

0: tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Puha, stærk ostekugle.
2: Spil noget mere, lille.

Så partymand, ved du egentlig godt, hvad de eneste to sygdomme klokke, hun kan få er? Det er hudorm og benknaver.

in your head. Hvem så skriver Nicky Felt med meloner, fordi vi alle kan lide? Kan vi det, Bimse? Er du sikker på, at nogle af de her lytter, der sidder inde, de ikke er røvfolk? Ja, man kan jo godt komme i tvivl en gang imellem. Malte vinker og siger hej. Okay, Malte vinker og siger hej. Jeg kan ikke høre, han siger hej. Jeg er ked af at sige det, men jeg kan ikke høre det. Malte, du skal råbe lidt højere. Jeg kan ikke høre dig. Jeg har høretelefoner på. Altså, jeg har hørt det her, det lyder lidt forkert, men Malte, han vil gerne med onkel Gubi ud og skubbe nogle gris. Så nu skal Malte have pudset sine gummistøvler, så han kan være med i Volvoen, så vi kan komme ud og skubbe nogle gris.

0: sagde, du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Ja. Jeg har fået at vide, at på lørdag bliver jeg drillet af tøser, og det ser jeg jo faktisk lidt frem til. Og kunne vide, om det, jeg kan blive drillet på den rigtige måde, eller om den slemme måde, den forkerte måde, jeg ved ikke hvilken måde. Men det er også lige meget, det ser vi jo på lørdag, det er sådan op i 8.

Ja, ja, jeg prøver at mobbe heksen, og det gør hendes unger også. Unger, bare larm lidt. Mor kan godt tåle det. Hun har ikke været på arbejde i dag. I hvert fald ikke særlig længe. Du mini-devil, var det ikke noget med, at du ønskede dig et trommesæt til jul? Så skal vi øve med rocknumre og sådan, ikke? Altså, jeg har nogle rigtig fede numre, Metallica og Guns N' Roses og Slayer og Judas Priest og sådan. Skal du øve dig på dem? Jeg var lidt fuld den

0: og den kære gode gamle Malene. Må den ikke, den kommer i højtalerne på striben på lørdag? Det tror jeg næsten, den gør.
1: Ja, det skulle da være mærkeligt andet nu, hvor det er mig, der står derovre. Det er mig, der står derovre.

0: Mucho ves tú,
1: no tú.
2: Hvad er det, har du været nede ved Mutte Pøts? For jeg kan se, at du har ord med Mutz. Ja, vi har jo ikke nogen falsk vej her. Vi har jo kun en ægt vej. Eller en uægt vej. Ja, det duer da heldigt. Ja, det er da ånden af hver navn. Det kan vi da ikke bruge til en ski, altså. Vi kan ikke engang grave den af, for så vil vi bare få ren ur den danske mulje. Har hentet 20 kasse i dag. Hey, er det dyr imellem? Er det? X-ray, er det dyr imellem? Jeg kan godt lide dyr med lang hals.

Egved! Fru Bedste, hun spørger ind på chatten, ikke også? Har du været oppe og se Egved-pigen? Ja, ja! Jeg har mødt Egveds kusine Louise. Hun er møg søg. Så spørger Fru Bedste igen. Nå, hvem er så hans mor? Gravballemanden?

Ej, det må jo næsten være skrydstrup-pigen så, ikke? Nu hvor det var mor. Mor, hun sagde, hun er i bar. Hej, mor! Nej, nej, hav, hav, goddag, da!

Comes. Oh yeah. Han står hele tiden så i kalk og vinker der. Ja, det gør han da. Det skal han da stå. Han fryster. Det blæser det regne. Ja, og Gompen gammel var hendes onkel, sagde fru Bedste. Det er rigtigt. Hey, er jeg den eneste, der glæder sig til Sankt Hans næste år? Ja, Gubi, du må gerne mop, og se, om hun fanger den. Jeg har fundet hendes flyvemiddel. Det, altså, jeg har fandt ud af i tirsdags, at jeg havde faktisk heksens transportmiddel siddende på lastbilen. I tirsdags, da jeg havde højrejsning. Den var hård, jeg siger det bare. Så siger hun, ja, den er slidt. Ja, vi bruger den sgu da. Hold nu kæft, det tager tid. Nej, du er langsom.

Okay. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke lover noget, jeg ikke kan holde. Man skal passe på, ja, det skal man.

Herr kaptajn! Herr kaptajn, jeg meddeler lige, vi har haft et mindre problem nede i maskinrummet. Vi havde nogle meget tørstige maskinmestre, så serverede jeg sådan noget Odense City Brew for dem. Nu kører det hele igen som smurt hernede. Og de er glade og i vældig godt humør.

0: Heksen, hun har sådan lidt med, hun kan godt fortælle nogle gode historier, ikke også?
1: Hør nu her, Polle. Hun har store kasser, hun er åben, og hun babber gren som en tryklufthammer.
0: Det påstår der. Robertus spørger, hvem lavede jællingstenene? Var det ikke skovhuggeren, eller ikke skovhuggeren, stenhuggeren i Skovby? Det er jeg sikker på. Elsker Danmarks historie. Der er jo nok en eller anden stenhugger, der har stjålet dem, og så har lavet et eller andet ved dem, altså. Oh fucking god. Nej, heksen, hun fik mig på noget. Eller, nej, det gjorde hun ikke. Jo, det gjorde hun faktisk. Men kan jeg så gøre det alligevel? Kan jeg det? Nej, det kan jeg vel godt. Jeg kom i tanke om noget. Vi snakkede lige pludselig om smølferne. Og det kan jo et eller andet, når man hedder Gubi, og man er helt vild med tysk musik. Så kan slømfønne, eller smølferne på dansk jo, et eller andet. Er det ikke noget med, at jeg kan et eller andet med smølferne på tysk?
2: Schnallt euch an, jetzt wird es wild!
3: Oh, hell!
4: Ey, wo kommt ihr her?
5: Schlumpfhausen, Digga, safe.
4: Sehen alle da so aus wie ihr?
5: Ja, Bruder, NPC-Style, wir sind wir.

Altså, jeg får at vide, at Jellingstenene, de er lavet af Harald Blåtand og Gorten Gamle. Ja, ja, det kan du sagtens fylde mig ind. Og Jens Weimann, han lavede alle vejene i København, ikke også? Og Mark Stig, han lavede alle stierne rundt om Ribe.

Jeg kunne have været med fra starten. Og tænk, så har jeg haft 9 måneder længere tid som nu. Ej, fuck. Hvad så, Gubi? Kan du spille Pansuttet med Sent om natten med venlig hilsen Pakkebussen? Jeg skal prøve. Rensborg, kan vi nå en mere? Sent om natten. Er der nogen, der ved, om klokkeblomster hopper ud over altanen, eller hvad laver hun?

Se, jeg vidste godt, at der var en føljetong i det der, vi havde gang i sidste torsdag. Det er nemlig Mads fra Herning. Kan I huske ham? Han skriver, god aften, Gubi. Jeg har gået i gang med at lave flisen til Party FM og dig. Jeg skal lige arbejde på det sidste, inden de bliver støbt. Hilsen, Mads. Det er så fint, Mads. Vi glæder os. Oh god. Du får min egen flise ud i indkørselen. Prøv lige at tænke. Ja, ja. Du kommer til at kalde mig for flisekongen. Ikke fisekongen. Nej, nej, nej. Flisekongen. For helvede, gutter.

Ej, jeg får glemt Tas. Ja, nej, vi må heller ikke glemme Minifido. Og Paulik. Vi sidder lige inde på teatret nu og snakker om gamle værter.

altså, jeg er lige klar over, at klokken, hun har den der alder, og klokken nu har, hun ved ikke, hvad en sommerfugl det er. Jamen, det er fandme op og bakke med de unge mennesker nogle dage. Heksen, den var aldrig gået på dig, det var den ikke.

0: Schön ohne Skill gab es, du. Also hinzu kommt das Tape, schöne Dennis da hinzu, wie passiert, also da noch der Golf Hole. Men så var det jo.
1: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt.
0: Jeg skulle have sagt, hvis det var mig, der skulle sige noget. Ja, tak. Nå, så det mener du ikke, mener heksen, nej. Jeg tænker godt, du ved, hvad en sommerfugl den er. Altså, jeg ved jo godt, hvad årgang du er.

Nej, Margrethe, nej. Det hedder jo også en, en Kong Frederik-skål nu. Det hedder ikke Margrethe-skål mere. Det hedder en Kong Frederik-skål nu. Jeg har overvejet, at jeg skal have det nye sæt i Army-farver. Åh, det bliver godt.

så skriver Pattenmann, vi slikker ikke Margrethe i øret. Nej, vi slikker hende i nakken. Prøv nu lige at gå ind og kigge på et frimærk. Sidder hun ikke med hovedet eller med siden, eller hvad? Har du slikket hende på kanten, du klam? Altså, det var jo et portræt fra siden, så må du sgu da også have slikket hende i øret. Ej, du klam, du er. Altså, Pattenmann, jeg vil ikke vide, hvordan du slikker fisse, hvis du kun slikker på kanten, altså. Ej, føj.

0: Jeg kan godt lide, at vi er gået fra flaskepost og due, brevduer og faxe til at sidde og slikke en anden i øret. Det er okay. Det er en fed drejning. Ja, og så kom der vist lige noget fisse ind over os, tænker jeg.
1: Jamen, gubbe, du ved godt, det hedder en fjams eller en fjas. Nej, det er ikke rigtigt, det hedder en fisse.
2: Fly away, far away, girl, but never let me go.
0: Når man er lille, så hedder det en... Ej.

0: Never Let You Go, Jimmy Trumpet, Cascada, Harrison Ford og en masse andre.
1: Dejlige, fantastiske mennesker. Vi kan noget.
0: Vi kan godt sætte tempoen lidt ned. Ja, men det går jo alt for stærkt. Så sætter lige farten lidt ned. Ja, I will do, I will do, I will do, I will do, I will do that. Vi skal have en ølsang.

0: cause I'd love to learn when to shut my mouth. Wake up in the morning and be in my own house. Do one last shot and know when to stop. No more photos on Facebook of me doing a robot. Know when to leave and when to lock my...
1: Se, nu vil jeg gerne lige sige, at jeg savner mine gamle bonusunger. De her tre tøser, i hvert fald de to store af dem, når mor og jeg, vi spillede den her i bilen der foran, så sang de altså med på bagsædet. Det er sådan set cool nok. Jo, jo, jeg savner den umulige teenager. Det kan noget. Jeg kan godt lide, at vi skal have... Jeg tror faktisk på et tidspunkt, jeg lige skal tage mig sammen og køre til Odense på et tidspunkt igen. Fordi jeg skal lige have en samtale med kaptajnen derovre. Altså, nu har han jo åbenbart begyndt at lave næsten alkoholfri øl. Altså, hvad sker der? Altså, Claus, der er jo ikke nogen fest uden alkohol, det ved du godt.

0: med penis.
1: Det går også klokke.
2: Han knæppede jo de homosønder sammen, og de kunne knap nok købe på cykel, uden at stå oppe i pedalerne, så må jeg pik fik det.
0: Hvad helvede laver du, mand?
3: Raus og fort! Så soll ich die Polizei!
4: Det er sådan nogle små halslige silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.

0: sulle foto, ad esempio.
1: Oh, jeg vil bare lige sige...
2: Ding dong! Ja, ja, ja!
3: Så god, Bjarne! Fuld respekt, jeg var!

21:34 på en torsdag i september måned. Aha, aha, oho. Heksen, hun siger, hvis du lige skriver det der, jeg er jo på GoGo-dyv, så skriver hun også hver dag. Hver dag. Ah, næsten. Så siger det overrasker mig egentlig heller ikke, at du er det. Spørgsmålet er bare, hvor mange. Ja, nogle gange så er det for mange, så digte, hun kan ikke lide mig. Det kan Per heller ikke. Og det kan Torben heller ikke, som har ADHD. Han kan heller ikke lide mig. Jeg er for vild.

aftale med Rendsborg. 7. november. På et eller andet tv-program-agtigt et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. I never been there, I never done that.

Eksen Per, han er jo bare en knægt, ikke altså? Vi prøver noget nyt i år, OnlyFans. Rens for at gå, vi på OnlyFans. Hold kæft, den blæser, mand.

De skal hjem og skifte deres seng. Eller noget. Gubi og Rensborg på OnlyFans, nu med helikopter.

Hvis det egentlig godt, at den der sidder ovenpå helikopteren, ikke også? Det er bare sådan en stor ventilator, ikke også? Jeg så engang en film, ikke også? Der stoppede den der ventilator der. Hold kæft, de begyndte at svede. Klokkeblomst, jeg har blære, hvis du mangler. Nej tak, jeg prøver at holde op.

spørgsmål. Hvad bliver det? 17 minutter? 16,5 måske, hvis vi er heldige. Inden klokken siger 22, og Gubi glider stille og roligt ud af studiet. Det er så let, altså. Simba, han er jo klar. Han ligger hen i Netto-posen derhen bagved mig. Så det er bare lige at tage posen og tage med ind i soveværelset. Så er vi sgu klar til at sove. Let's do it the wrong way!

cry to me. No, no. Uh-huh. Oh, yeah. Det her, det kan være lidt eller andet. Nu hvor hun er død.

Jolene. We're going to Dolly your Parton. Små 8,5 minutter tilbage. Så I kan stadigvæk nå at klage. På en dejlig lille fredag, som man vil jo sige. Lige om et øjeblik, så er det jo fandme fredag. Så skal vi tænke på det her weekend og alt muligt mærkeligt. Det bliver helt vildt. So let's do a last dance.

Men der var jeg, drenge og piger, stort små, tyksynge, lange korte. Ja, der går med uden skjorte. I har nok ikke sådan fornøjelig den 4 timer, den hoppende, den dansende, den springende, den lidt for frække. Den lille smule under ballestedet snakkende. Gubi Borte. Tusind tak til Krille, tusind tak til alle jer på chatten, på cams og alle jer andre, der sad derude og lyttede med. Denne fantastiske torsdag aften her på Party FM i efteråret. Ved I hvad, når I har sovet 14 dage, og jeg mener 14 dage næste torsdag, kan jeg desværre ikke være her, fordi der ligger lastbilen og putter og sover og har det skideskægt. Og så skal det være. Så når I har sovet 14 dage, så er der fiskeshow tilbage her på kanalen. Så indtil vi høres ved, så må I have det fucking godt alle sammen. Og der er kun én sønderjyde, eller det vil sige, der er to, Alfa og jeg, her på Party FM, og det er også to, der siger skrinde!

Ja, gubbi, det kørte bare derud af. Det er dejligt med noget musik til arbejdet. Hold kæft, hvor har jeg ribbet mange CD'er i dag. Jeg gør jo alt for jer, så jeg kan opfylde en masse bladønsker.

0: Der skal nok være nogle af de ældre lyttere, der kan huske den serie her. Her var det Fame, Irene Carr og Rita Mills Dancer. Hey, vil du ikke spille noget dig på en flotte?
1: Min ven, vi hader alle mænd. Hey!
0: Og der er jo, som slottet udspringer fra det gamle, det skulle fint.

elsker at komme ind her fra Pakkebussen, min faste lytter, som jeg gerne vil høre dig fra Slotty. Hun er en læbe, hende vil jeg gerne knæppe. Kan I huske

Vi snakker her om skillet. Awaken eller ej. What are you drinking, boy? Så skal vi skrive tilbage til årstallet 2000. Vi går 26 år tilbage i tiden.

det bliver man nødt til at lys. Det bliver nødt til at være rødt, fordi det har man også på brugen på færger og sådan noget, på skibe. Ellers så blinder det i øjnene. Så Escort var, det skulle da en god idé.

Ja, skal vi se, om vi kan få lidt lytter ind til, at det er jo lille weekend. Ja, sgu et stor weekend. Genesis på The Land of Computing. Nu vil jeg spille noget fra dengang jeg var ung. Brian Ferry i det gamle Roxy Music, og vi siger Dance Away. Og den originale tone lyder i hvert fald ikke sådan her.

Når jeg selv lytter på det her pladeske, som jeg har fået ind, så kan man sgu til at tænke lidt på det gamle Beach Boys. Det er på det Surfers. Fra den grej, hvor? 78. Gloria Gaynor lever desværre ikke mere, men det gør hende, der synger Flowers.

Flowers featuring Gloria Gaynor, classic on I Will Survive. Det nummer her, det bliver spillet til Klokkeblomst, og jeg mener også, at Escobar også godt kan lide den. Jeg ved ikke, om han lytter på. Han er ikke på i hvert fald.

Hvis du bliver en lille smule ked af det, så kan det være, du kommer til det her. Vi snakker her om et gammelt nummer fra Chicken Stevens og Cry Just a Little Bit. Den skal vi da have lavet lidt mere dansevillige.

Jeg kommer altid i godt humør, når jeg kigger på Shaken Stevens. Fordi her var nummer, der var her. Cry just a little bit. Ja. Er vi friske? For det er fint, at man kan sige en sang, der hedder...

Ja, jeg føler godt nok mange meter med, når man spiller de her gamle klassikere. Kun en gang en T-Surfress. Ja, er der nogen, der kan lide cola? Så skal der i hvert fald den ud i sukker.

Ny dansk mix af det gamle nummer fra Lionel Richie. Yes, Dancing on the Ceiling. Oh yeah, Animals. Hvem har det? Jeg har sgu ikke nogen.

Martin Garrix is Animal. Den har været ude før at have en ny version af det gamle nummer her fra PPK, Planet Perfecting Control. Send nogle pladsgrej til mig, så ser jeg på det. Det jeg har.

Come and let's go, pimp it up again. Jeg har ribbet en masse CD'er i dag, der er blandt den her. Gamle klassikere fra Alberta. Jeg tænder på et kys. We go back old school.

Jeg kan godt huske, at det var på det højeste tilbage i de gode 90'er. My heart beats like a drum drum. Jeg har fået et pladeskift, vi skal have set på Black Eyed Peas' I Got a Feeling.

Skal vi tjene, vi kan skrave nogle lytter ind og nogle plansker? Hakkebus vil jeg så gerne høre det nummer her. Convoy, den her ting med spil til alle de der lastvognschauffører, der kører rundt derude. Jeg kender sgu en del af dem. Hey, vil du se på noget af Alan Jackson? Det kan jeg da. Hvad med den klassiker, det her?

En plade til pakkebussen. Lød altså på Alan Jackson, og vi fik lov at lytte til dansevendig udgave af nummer 2, Remember Then. Han lever ikke mere. Det er ham, vi kalder The Man in Black. Og hvem er det så?

Ja, jeg fylder over her i september måned. Ja, Johnny Cash, The Man in Black, and The Ring of Fire. Så er der blevet spurgt. Kan vi høre mod Shaky Stevens? Jamen, er det godt, det er roligt lidt med den. Det skulle være Oh Julie. Og det ryger til pakkebussen, som er på arbejde for øjeblikket.

Det er nok en hjertepartu, der den her, den er tilbage fra 1972. Philip Lund i det gamle Singlety, altså Whiskey India. Kim og Hello, en bong. Tre Bornholmer i en gummibåd.

Ja, ja. Hej, pladeskår, så send nu lige til mig, så ser jeg på det. Danser vi en udgave af det gamle nummer. Og Lara Brerigan, Self Control. Vi laver nogle masser op. To gode numre tilbage på de gode 80'er. Vi står med Rick Astley og Raph. To mennesker på en strand. Det kan kun være John Monsen.

0: to gamle klassikere tilbage i de gode 80'er, og vi snakker her om Rick Astley og Raph. Never Gonna Give You Up, featuring Cell Control. Vi skal have to mennesker lige på en strand.
1: To mennesker på en strand.

til pakkebrusen, vi fik lovligt til to mennesker, som var nede på en strand. Sammen med John Monsen. Ham her, han har kun én arm. Men derfor er han jo ikke dårlig. Han synger sgu godt. Her er det tårt sol.

Når vi snakker om skoven, ja, så er det Søndertjælje-traktor. Tomganger, han kan køre bil. Ja. Sendt så mange pladeskrin, I har. Dem, jeg har spillet, dem, jeg ikke har skaffet jer.

0: Y es Arme Metiche y suba el pie. Vi skal tilbage til 1983. Og en gammel menusag. Og den sparker sgu stadig røv.
1: Pop, pop, pop, Party FM.

Tilbage i midten af 90'erne sammen med Expense, for det næppe Indie Green. Erasure, den danne med jo, efter man har oplyst Yasu. Vince Clark var jo med her. Og det nummer, vi får lov at lytte til, det er nemlig klassikeren All Amour.

så er der kommet et pladeønskab på den her. See you, my lords. For the party bush.

Jeg så sgu da, jeg kom der til at lukke browseren lige. Han lavede kun en hit her. Og hvad er der sket med ham? Han løb så meget skuefilter til ham mere. Eddie Murphy. Og vi er Party on the Times. Det må være her på Party FM.

Ja, han havde kun det hits, så forsvandt han bare. Hey, the Bellamy Brothers har been ønsket. Hvornår var det her? Let your love flow!

Ja, efter 4 timer, så vil jeg trække mig tilbage. Tak for de pladser, der er kommet ind til mig i dag.

Kan I nu alle sammen sove godt, når I kommer dertil? Det kan da godt være, at jeg skal blive rive flere CD'er. Det gjorde jeg jo hele dagen i dag. I morgen, der er der jo Dongmaster på. Så kan jeg jo se at følge med.

Jamen, Tobel Kid, dem har jeg sgu da masser af plader med, men jeg har bare ikke fået rettet dem op. Men du får lige et break til en, og så siger vi tak for nu. Jeg håber så, at det kan bruges. Wouldn't I be a cowboy?